0: che homa bebia wo biara gambling where true inti twa no hwe yie mu enye ma wona wondi mfie dun wotwe Gaming Commission of Ghana agin kratu yatum
1: Sama wudwa esinyina. Emwa kesia ewasa uti biara. Asempa yitia. Ena ubetino. Asempa yitia. Eye kasiebwa. Yede brown. Ewa asempa FM. Enyumenu nsia empaimu. 6:30 sharp. Ensema wudwa esisi. Ye wunyeni nyina. Yede brown. Asempa yitia. Eye straight to the point. Esanse. Asempa yitia.
2: Jack Batabare vimanyaku.
3: Wado! Wado!